भविष्याची काळजी करपाक कांयच अर्थ ना, कारण भविष्य आमी आयज कितें करता ताचेर अवलंबून आसा. फाल्यांची चिंता सोडुया, आयज आनंदान जगुया, देवाचें नामस्मरण करुया.

0: आयकपना ह्या देशभक्ती गीता सांगतान आयची आमचो आधारी कार्यावळ इतल्यान सोंपता. आता ऐकूया शेतकामत्यांक माहिती ही कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीत ऐकूया वेलवर्गीय भाज्यो ह्या विशयाचे कृष्णनाथ नायक हांची श्याम गांवकर हांणी घेतिल्ली मुलाखत.
1: वेलवर्गीय ज्यो भाज्यो म्हणटा आमी ह्या भाज्या भितर खंयच्यो भाज्यो आसपावी जातात?
2: आतां वेलवर्गीय भाज्यो म्हणल्यो जाल्यार ज्यो शाकभाज्यो आमी म्हणटा तितून तवशें, चिबड, घोसाळें, कोकण दुदी, दुदी, तेंडली, मागीर येवपी ह्यो पावसान लावपी भाज्यो, कारातीं आसा, ताचो समावेश जाता. तेच बरोबर कलिंगड म्हणजे आमचे काळींग म्हणटा ते सुद्दां ह्याच हितून ग्रुपान येता.
1: ह्यो सगळ्या भाज्यांचो समजा विचार केलो, खुबश्यो भाज्यांचो तुम्ही उल्लेख केलो, जाल्यार ह्यो भाज्यो रोयतले जर सगळ्यांत बरो आनी योग्य असो वेळ खंयचो?
2: तवशे दोनी सिजनान आमच्यान घेवपाक येता, म्हणजे पावसांनी घेवपाक येता आनी पावस सोंपल्या उपरांत, म्हणजे जेन्ना थोडोसो भाग जो थंडेचो आसा तो सोडलो जाल्यार गरमी स्टार्ट जाली की आमच्यान घेवंक येता. घोसाळें तशेंच आसा. तेंडलें जें आसा तें थ्रुआउट इयर म्हणपाक येता. कारातीं आसा तें थ्रुआउट इयर आमच्यान घेवंक येता. चिबड जें आसा, चिबड सुद्दां पावसांनी घेवपाक येता आनी मागीर उन्हाळी आसा तेंय घेवपाक येता. फक्त कलिंगड आसा तें फक्त रवी सिजन म्हणजे आमचो तो थंडेचो भाग आसा, सिजन आसा तेन्नाच घेवपाक येता.
1: अच्छा, आतां ह्यो समजा भाज्यो शेतान लावप योग्य, पूण अशें टॅरेस गार्डन जावं किचन गार्डनां ह्यो भाज्यो रोवं येता?
2: हय, किचन गार्डनान सुद्दां ह्यो भाज्यो रोवपाक येता. टॅरसार म्हणशी जाल्यार एक साधारणशी पोती जर एक फुटीचे रुंदे आनी तितलीच लांबायची घेतली जाल्यार तितून ते हितून सुद्दां आमच्यान ह्यो भाज्यो लावपाक येता. की जमीनूच जाय अशें ना, आमी जावं आमचे कडेन जे वेस्ट कंटेनर आमी जे बालदी फुटलेली आसा भायर ओडयता ती भरून दवरली जाल्यार ह्यो भाज्यो लावपाक मेळटा. फक्त कितें आसा, बळपाची सोय आमी ताका करपाक जाय, कारण हेजी वेल जाता ती वेल खंय तरी बळोंक जाय जाल्यारच ताका फ्रुटींग जातलें, म्हणजे फळ येतलें जाल्यार फळ येवचें ना.
1: अच्छा, कितें विशेष काळजी घेवपाक जाय जेन्ना आमी टॅरेस गार्डन करता तेन्ना?
2: तुमी वाल केदी लायतले त्या प्रमाणे किचन गार्डनिंग जर ताणें पोतयांनी जर लायता जाल्यार तेदी पोती ताका जाय, कारण ही भाजी जी आसा ती 4 ते 5 म्हयने पर्यंत उरता, म्हणजे तेजे मुळाची वेवस्था तितले पर्यंत आसा, म्हणजे हे मूळ ताका आनी तितले अन्न घटक दिवपाक आमचे कडेन तितली माती ताका जाय. तें जर आमी केलें आनी ताका आदार दिवन ते बळपाक जर दवरली, ट्रेलिंग म्हणटा आमी ताका, तें जर केलें फिल्डानूय तितलेच गरज आसा. जमिनीचो तुमचो प्रश्न ना, कारण तुमी जमनीर लायता ताका आदार दिवन माटवार चडप, माटो घालप ताका गरजेचे आसा.
1: अच्छा, आमकां तेंडल्याची भाजी समजा उल्लेख देखीक घे जाल्यार तेंडली ही वाडत आसता, तेंच्यो वाली ज्यो आसात खूब लांब, ताजी कितें छाटणी बी करपाची आसता?
2: हय, तेंडली जी आसा पळय न्ही ते नव्या बेलाकूच येता.
1: अच्छा,
2: म्हणजे दर फावटी जेन्ना तुमचे एक सिजन तुमी घेतलो, म्हणजे एक वर्स भर घेतले जाल्यार तेजी सगळी जितली वाड जाले तितली कापून मेन स्टेम तितलोच दवरून बाकीची छाटणी करपाची, जेका परत नवे कोंब येतले आनी तेका परत तेंडली जातली. आनी हे बहुवर्षीक पीक आसा, म्हणजे तुमी एकदां तेंडली लायली आनी जर तर ते छाटणी केली ना जाल्यार ती खंय पावतली जावं ते इतलो हे जातले की लागची ना, पूण जर तुमी छाटणी जर वर्सान वर्स केली जाल्यार ती दर सिजनाक तुमकां, म्हणजे दर कंटिन्युअस ती तुमकां उत्पन्न दितली.
1: अच्छा, छाटणी करपाचो वेळ साधारण खंयचो आसता?
2: तसो विशेष हे ना, जनरली आमी कितें करता सिजन सोंपलो की छाटणी करप, कारण एका तेंडल्याची वेवस्था हे अशी आसा जाग्यार लायता आमी ज्या जाग्याचेर उदक भरपूर आसा, आनी जेन्ना उदक भरपूर आसा तेन्ना केन्नाय छाटणी करूंक जाता. पूण बेस्ट कशें आसा, मे म्हयन्याचे म्हणजे एप्रिलान सुमार छाटणी करपाची, मे म्हयनो ताका रेस्ट दिवपाचो आनी जसो पावस पडलो की ताका कोंबरी फुट्टा आनी बेल तयार जाता.
1: अच्छा, तुम्ही ज्या ज्या भाज्यांचो उल्लेख केला सगळ्यो वेल भाज्यो आसा, ह्यो भाज्यो जेन्ना समजा शेतकार रोयतले जाल्यार शेतकारांनी त्यो रोयताना कितें प्रामुख्यान काळजी घेवपाक जाय?
2: आतां

आयकपाना कार्यावळी सांगून जाता की रोखडीच तुमकां 7 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आयकपाक मेळटल्यो. 7 वरां 5 मिनटांचेर आसतले शुभप्रभात हे कार्यावळ, हातूंत दिनविशेश तुमकां आयकपाक मेळटले. आनी गांव आनी हांव ह्या वळेरेंत रामदास केळकर हांणी कोलवाळे गांवाचेर दिल्ली म्हायती तुमकां आयकपाक मेळटली. चित्रसंगीत 8 वरां 50 मिनटांचेर, मराठी गितां 9 वरां 30 मिनटांचेर, कांतार आयकात 10 वरां 5 मिनटांचेर, हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम 10 वरां 30 मिनटांचेर, पंडीत देवी प्रसाद घोष हांचे सरोद वादन राग ललत तुमकां आयकपाक मेळटलो. 11 वरां 5 मिनटांचेर आयकात गाता रे मेरा दिल. 11 वरां 30 मिनटांचेर उमंग ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. अस्तुरी हे कार्यावळींत 12 वरां 5 मिनटांचेर ज्वालामुखी ही किरण म्हांबरे हांची गाणी तुमकां आयकपाक मेळटली. उपरांत स्वरसंगम ह्या कार्यावळींत शास्त्रीय संगीत आयकपाक मेळटले. आज ह्या कार्यावळींत आयकात सरस्वती राणे हांगेले गायनान राग मदमात सारंग, उपरांत विदुशी एन राजम हांगेले वायोलीन वादनान धून मिश्र खमाज आनी टुपरी भैरवी तुमकां आयकपाक मेळटली. 1 वरां 5 मिनटांचेर आयकात कांद्रावळा. 1 वरां 40 मिनटांचेर सदाफुली. 2:30 वरांचेर चित्रसंगीत. 3 वरां 12 मिनटांचेर आमची ही कार्यावळी सभा सोंपतली. वेळची सभा सुरू जातली 5 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणी विवरण ह्या कार्यावळी सांगात. आज हातून गुरू आनी शिष्य.

0: दर्शकी निकतेच तुम्ही ऐकल्या कार्यवळी. आता 7:25 जातात, ऐकूया प्रादेशिक खबरो.
1: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी अक्षता बोडके तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. साखळेच्या उदरगतीन किल्लो हो साखळे मालाचो भूषण जावन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गोंय सरकाराच्या पुरातत्व खात्याचे वतीन साखळेत नुतनीकरण तशेंच सौंदर्यकरण केल्ल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयताले. 2012 आपल्या आमदारकीच्या काळांत ह्या किल्ल्याच्या सौंदर्यकरण तशेंच नुतनीकरण कामाचे हांवें सुंदर सपन पळयलें. आयज साखळेचो आमदार तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून संवर्धन केल्ल्या ह्या किल्ल्याचें उक्तावण करता आसतना आपल्याक खूब घोस भोगता अशें तांणी म्हळें. साखळी मतदारसंघांत आयज विंगड विंगड उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात. येवपी काळांत साखळीत आनीक उदरगत जातली आनी हें करता आसतना आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन मनांत बाळगून आपूण वावुरतलो अशें मत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी आपले विचार मांडटना साखळेच्या उदरगती खातीर सदांच सहकार्य करपी आमदार तशेंच मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. पुरातत्व खात्याचे संचालक निलेश फळदेसाय हांणी येवकाराचें उलोवप केलें जाल्यार समीर प्रभू हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन आनी उपकाराचें उलोवप केलें. सध्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिदादान जमनीचेर घरां बांदपाची परवानगी दिवंक ना आनी फुडाराक अशी परवानगी दिवची ना अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सध्याचें सरकार सत्तेर येवचे पयलीं कम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदतली अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्या बांदकामा वयल्यान सरकाराक वा कम्युनिदादीक हाचे पयलीं येणावळ मेळूंक नाशिल्ली, पूण आतां सरकार अशा जमनीचेर घरां बांदिल्ल्या लोकां कडल्यान थारायिल्लो शुल्क एकठांय करता अशें मुखेलमंत्री हांणी सांगलें.
2: कोमुदादीक जाग्यांत सुद्दां जी घरां बांदल्या हांवें दिवं ना आनी म्हाज्या सरकारानूय दिवं ना. ओके, जी कोणी जेन्ना बांदूंक दिली ओके तेन्ना सरकाराकूय रेवेन्यू येवंक ना, कोमुदादीकूय रेवेन्यू येवंक ना, सरकाराचो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्सूय ना आनी ऑक्युपन्सीय ना. आतां हें सगळें जर पयशे घेवन तांची घरां जर रेग्युलर जाता, आमकां कोणाकूच मायग्रंटाक आमी घर बांदूंक दिवपाचें ना आनी मायग्रंटाक म्हाका कोणाक जागो दिवपाचो ना.
1: आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरांतल्यो शाळा 6 जून सावन सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी मंगळारा दिली. गरमेच्या तापमाना विशींच्या हुस्क्याक जाप दितना जिंगडे हांणी सांगला की शाळा सुरू जातकच पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक कळाव जालो तरी शाळा बेगीन बंद करपाक परवानगी दिवचो पर्याय शिक्षण खात्याकडेन आसा. गरज पडल्यार योग्य निर्णय घेतले अशें तांणी मुखार सांगले. शिक्षकांचे उपलब्धताये विशीं जाप दितना जिंगडे हांणी सांगले की सरकारी शाळांनी शिक्षकांचो उणाव ना. सध्या जायत्या जाणांची नेमणूक कंत्राटी तशेंच व्याख्यान तत्वाचेर जाता. नेमान नेमणूक करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती तांणी दिली. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी मेकॅनिस्ट प्लाझाच्या सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपरीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळावरवी फुगडी सादर जातली. राया साश्टी हांगाच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी

0: त्यांची कातारांची कार्यावळ जातली. सगळ्यांनी कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला. भुरग्यांनी ल्हान वयातल्यानूच तंत्रगिन्यान शिकल्यार भुरग्यांची विचार करपाची क्षमता आनी समाजाकडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन बदलपाक शकता अशें सुनया शिरोडकर हांणी म्हणला. गोंय तंत्रगिन्यान असोसिएशन शिक्षण तज्ञ, उद्देजक, तंत्रगिन्यानाचे फुडारी, स्वयं वांगडी वेवसायीक एकठांय येवन डिजिटल भारताचें सपन पुराय करपाक शकता अशें शिरोडकर हांणी म्हणला.
1: I strongly believe that technology education at an early age can completely transform the way child thinks and contributes to the society. But creating that impact cannot happen in isolation. It requires a very strong ecosystem, and that is exactly where GTA comes into the picture. GTA creates a platform where educators, innovators, entrepreneurs, professionals and technology leaders can collaborate, grow and contribute towards the larger vision of Digital India.
0: गोंय उदकासोत्र खात्याची 20,245 चौकण मीटर जमीन केपेच्या सरकारी कॉलेजीक दिवपाचो निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत जाला. हे शिवाय गोंयांतल्यो अधिसूचीत केल्ल्यो ओलसाणीच्या वाठाराच्या वेगवेगळ्या कामा खातीर ओलसाणीचो वाठार प्राधिकरण 40 लाख रुपया मंजूर केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 3 ते 7 जून या काळा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. फुटबॉलान काल गोंयांत मडगांवां जाल्ले उपांत्य फेरयेंत भूतानाक 1-8-0 अशा फरकान हारून यजमान भारतान SAFF बायलांच्या वस्तादपण सर्तींत सुवात मेळयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

जाले आनी हे ओर येवपाचे बंद जाले. आमकां भुरग्यांक उदक येवप हे कौतुकाचे आनी वेळ वचपाचे बरें साधन आशिल्ले. आतां न्हंयेन उदक येना, पूण रेंव काडटले येतात, ते चोरयां येतात. ह्या न्हंयेन आदी बऱ्या पैकी नुस्तें मेळटाले. ह्या गांवच्यो मुड्डश्यो तर लोकप्रिय, ते घेवपाक पयसुल्ल्यान लोक येताले. ज्या जागेन ते येताले ताका तारीर म्हणटात, आजुनूय म्हणटात. आतां थंय शुकशुकाट आसा, जितो मूस लेगीत ना. नांव ह्या हायवेक लागून तर ही बाजू सामकी ओसाड जाल्या. श्रीराम मंदिरांत विंगड विंगडी उत्सव जातात, पूण हातूंतलो रामनम उत्सवाचो दबाजो. आदीपासून तो चलता, गुढी पाडव्या सावन रामनमी मेरेन. ह्या मंदिरांत 9 किर्तनां जातात. हे किर्तन करपाक राष्ट्रीय पातळी वयले तशेंच हेर किर्तनकार लेगीत पाविल्ले आसात. 9 किर्तनां एकाच किर्तनकाराची आतां चड याद उरली ती नरसोबावाडीचे किर्तन सूर्य म्हणून फामाद आसले कैलासवाली दत्तदास घागबोवा. तांणी आपलो असो आयकपी वर्ग तयार केल्लो. न्हंयच्या आलतडी मोटर बस टॅक्सी स्टँड आशिल्ल्या कारणान लोकांची एकूच गर्दी दिसताली. पेडणे जावं महाराष्ट्रांत वचपाच्या सगळ्या लोकांक कोलवाळ चुकोवपाक मेळनाशिल्ले. मागीर त्या न्हंयचेर बेली पूल किंवा तात्पुरतो तयार करून दवरलो आनी लवलो म्हज्या गांवचे म्हत्व उणें जावपाक लागलें. हांवें श्रीराम मंदिराचो उल्लेख केला. त्या मंदिराक लाल कृष्ण अडवाणीन भेट दिल्ली. तशेंच आतांचो कडेगाच अभिनेतो अमिताभ बच्चन ह्या मंदिराक फक्त भेटूच तेणी दिवंक ना, तर ताच्या पयल्या सिनेमाचें शुटींग हांगा जालें तें करपाक आयिल्लो. आनी तो ताचो पयलोच सिनेमा आशिल्ल्या कारणान सात हिंदुस्थानी अशें ताचें नांव म्हाज्या लक्षांत आसा. तेन्नाचे लोकप्रिय दिग्दर्शक के ए अब्बास ताचे निर्माते आशिल्ले. ताच्या उपरांत प्रेम मंदन हो राजेश खन्ना राजेश रेखाचो सिनेमा हांगासर ह्या गांवांत शूट जालो. ह्या गांवाच्या शिमेर पोर्तुगीजांनी एक ल्हानसो किल्लो बांदिल्लो. वर्स आशिल्ले 1681. पोर्तुगीजान मराठ्यांच्या भिरांत आशिल्ली तेंच्या पासून संरक्षण मेळचे म्हूण बांदिल्लो खंय. 1739 सालांत मराठ्यांनी तो घेतलो. परत तोच 1741 सालांत पोर्तुगीजांनी घेतलो. थंय तांचो मनीस रावतालो. पूण शिवाजीक ताच्या हेरांनी सांगले की त्या गांवचे लोक चाडयो करतात आनी हांगासरल्या चर्चीन लिपून रावता म्हूण. हे कळ्ळ्या वांगडा शिवाजी आयलो तो लिपून बशिल्ल्या लोकांक सोदपाक चर्चीन गेलो. ही चर्च 400 वर्सांची आसा आनी ताच्या भाविकांनी ह्या निंदान एक स्मरणिका लेगीत दोनदां काडल्या. एकदां 100 वर्सां जाली म्हण आनी दुसरे खेपो 400 वर्सां जाली म्हण. ह्या गांवांत चडशे कोळी लोक आसात, ताच्या उपरांत ख्रिश्चन लोक रावतात. पूण ते विंगड विंगड वाड्यार तेच्या वाड्याक तेंकून राय म्हणून ह्या गांवचो वाडो आसा. ताका मुशीर अशें म्हणटा. थंयची घरां तुमकां व्हड दिसतली. ह्या वाठारांत खंय पुरु राजा रावतालो अशें सांगतात. खंयची चर्च म्हणी की फेस्त हें आयलेंच. आरसीची चर्च जी 400 वर्सांची आसा तांच्यांनी लेगीत आयतारचें फेस्त करपाचें थारायलें. पूण ते मांय म्हयन्यान वांगडा फुटबॉल मॅच नाजाल्यार तियात्र हो जातालो. ह्या तियात्राचे खाशेली गजाल म्हळ्यार एक हिंदू बरोवपी स्वकुशीन ते सगळें करतालो. काशिनाथ गळेकर तांचें नांव. ताचें तियात्र आशिल्ले आनी ह्या तियात्रान तो चडशे स्थानीक कलाकारूच घेतालो. एक वेवसायीक कलाकार ताका हाडचो पडटालो हो ताचो नेम. तो गेले उपरांत मोडलो. आतां कोणूय तियात्र सादर करपाक चडशे तयार जायना. ह्या दिसा चडशे गिरेस्तां भाव भयणी

0: नवे कपडे घालून चर्चिन येत आले, अजूनही येतात. फेस्ताक एक दोन खेळण्याची दुकानं असतात, तसे मिठाईचे दुकान लेगीत असता. हो महिनो गरमीचो आशिल्ल्या कारणान बस करून मुद्दम कळंगूट वचपाची तयारी प्रत्येक वर्सा तरणाटे करताले, पण हालीच्या दिसांनी ते जायना. बहुतेक गावांनी हिंदू लोक आशिल्ल्या कारणान मांड हो आसतात. ह्या मांडाचेर बायलां राती जागयतात, तिप्पादा म्हणतात, हाका धालो गीता म्हणतात. आमच्या गावान लेगीत असो मांड आसा. अजूनय थंय धालो परंपरा सुरू आसात. पदां म्हणपी बायलां उणी जाल्यात, आतां तरुण भुरग्यांनी तांची सुवात घेतल्या. ह्या वेळार एकल्याचेर भार येतलो, तो गेल्या उपरांत हो भार उणो जालो. गांवचे सगळे जाण ह्या मांडार शेवटाला दिसा पावतात आनी प्रसाद म्हणून खोबऱ्याचो कुटको घेतात.
1: गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी आयकता कोलवाळे ह्या गांवा बद्दल. गांवा विशीं आमकां माहिती दितात रामदास केळकर.
0: ह्या गांवांत जे व्हड मनीस जावन गेले तातूर प्रोफेसर बेलार्मिन लोबो, जे कवी मानाचे आसले, तांचे नाव घेवचेच पडटाले. त्यांच्यानी त्या वेळार 1927 सालांत सेंट डिटा ह्या शाळेचे रोपटे लायले. हातून शिकप घेतिल्ले जायते जाण कोण दोतोर जाले, कोण इंजिनियर जाले, प्राध्यापक, शिक्षक, वकील जाले, प्राचार्य देखीत जाले, मुख्याध्यापक जाले, ताचो हिशोबूच करूं नजो. ते एक उत्तम कवी आशिल्ले आनी तांचो काव्य झेलोद लेगीत प्रसिद्ध जाला. ताज्या उपरांत तांची गोवा राज्य शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत केली धू फिलोमिना फेर्नांडीस, ताचो यजमान फाउस्त ही दोगांय बरी शिकयताली. ताच्या उपरांत आमी विसरूंक जायना ते पद्मश्री मेळोवपी समाजसेवक आनी संवसारांतले एक बरे फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिक्स. हाच्या खातीर नामनेच्यो सिने अभिनेत्री ह्या गांवांत रावपाक आयल्यो. तांचे पर्यावरणा खातीर व्हड नांव आसा. जेन्ना हमरास तो तयार जाल्लो तेन्ना ह्या वावरा खातीर अमुल्यांनी म्हणटा थंय पोर्तुगीज काळा सावन लायिल्ली आंब्याची झाडां जी हजारांनी लोकांक सावळी फळ दिताली ती मारूं नाकात म्हणून लोकां भितर जागृताय त्या वेंडलान हाडली. इतकेच न्हय तर आपली पद्मश्री पुरस्कार लेगीत फाटी घेवचो म्हण सरकाराक लागीं तेणी विनंती केली, पूण तो गेल्या उपरांत ती झाडां गेली, नश्ट जाली आनी हम रस्तो तयार जालो. एकनाथ साळकर हो पयलो खेळगडी जो गोंय संघान पावल्लो. ताच्या उपरांत तेचे चुलत भाव जे आसले आनी सख्या भावांनी चित्रपट काढलो उदय आनी वासुदेव साळकर ताचे नाव. वासुदेव केळकर हो एक निवृत्त सरकारी शाळेतले मुख्याध्यापक आनी ज्योतिशी आशिल्ले. ताचे चले जे शिक्षक आशिल्ले तांचो एक चलो मनोहर साखळेच्या प्रोग्रेस शाळेचो मुख्याध्यापक. तर हांव रामदास केळकर एमपीडीतली नोकरी सोडून मांद्र्या पावलो. एका उच्च माध्यमिकांत शिक्षक जालो आनी त्या उच्च माध्यमिकाचो प्राचार्य लेगीत जालो. म्हाका राज्य शिक्षक पुरस्कारान लेगीत सन्मानीत केलो. नवनाथ नेरुळकर हो सध्या मडगांव आसा, तो सेनिटाचो विद्यार्थी आनी गांवचो सुपुत्र, बऱ्यापैकी लेखक आनी सरकारी शाळेतलो मुख्याध्यापक आशिल्लो. स्टेट बँकेचो माजी अधिकारी कृष्णा भोसले, खेळगडी रामचंद्र पेडणेकर, तशेंच बँकेन काम करपी विठ्ठल चोडणकर हे आमच्या ना तरी पूण बऱ्यापैकी वावरपी आसले. गांवान पयलींच नवीन वाचनालय सुरू करपी नाशिकेत खोर्जोकर हेका आमी विसरूं शकचे ना. ह्या ज्या सुवातेर शेतां आसा त्या भागाक कोनीवाडो म्हणून ओळखतात. ह्या वाड्यार चडशे भांडारी लोकांची वस्ती आसा. 3 बैलांच्यो गाडयो ह्या वाड्यार

0: हें आशिल्ल्यो. कुमार भाट ह्या नांवा वयल्यान कुमारची घरां आसूंक जाय. थंयची माती लेगीत वेगळी आसा. त्याच वाड्याचेर ब्राह्मणाची तळी म्हूण ओळखपी व्हड तळी आजुनूय आसा. हांगा वाड्या वयले गणपती विसर्जीत करतात. हे उदक नितळ दवरपाक ताचे धडपड करपी ह्या वाड्याचो प्रतिनिधी श्री रितेश वाळकणकर तशेंच हेर युवक हांचे तेगीत योगदान आसा. शेता भाता वांगडा काजूचे पीक लेगीत येताले. हाचो निरो वा रस पियोवपाक गर्दी जाताली. दुर्दैवान चडशा सुवातीचेर घरां जाल्ल्या कारणान आतां काजूचे पीक उणें जालां. शेताचे सुद्दां थंय घरां जावं ना, पूण ते उणें जावपाची कारणां वेगळीं आसात. एक म्हळ्यार नवी पिळगी कश्टाचें काम करपाक तयार ना. तशेंच जायत्या जाणां नोकरी लागल्या आनी काम करपी शेतांत जे आसले ते उरूंक तसो वेवसाय परवडना म्हणून देखील कारणां सांगूं येता. पोरू राजाचो उल्लेख वयर येयलो. तो खंय अलेक्झांडर राजा कडेन झूंज दिल्ली. तो खंय हांगा रावल्लो हाची खूण म्हळ्यार राय वाड्यान आलिशान जी घरां आसात ती तेची खूण म्हणयता. ह्या खेरीज हांगा बुद्धाची मूर्त फादर हेनरी हांगा मेळ्ळी जी ताणें मुंबयच्या संग्रहालयांत दवरली. हाच्या वयल्यान हांगा बुद्ध धर्माचो लेगीत प्रसार जाल्लो अशें म्हणूं येता. त्या शिवाय फ्रेंच लेखक आबे फारिया जो हिप्नोटिजम किंवा मोहिनी विद्ये खातीर लोकप्रिय आशिल्लो ताचो व्हड पुत्र पणजे लेगीत आसा. ताचे वडील ह्या गांवचे. तांचे घर लेगीत कोलवाळ आशिल्ले. तर असो म्हजो गांव आतां एक न्हय तर तीन इंग्लीश शिकोवपी शाळा सुरू जाल्यात. पूण नवो हायवे जालो, रेवेचो धंदो सुरू जालो, बांदकाम सुरू जालें आनी गांवाचे रुपच बदलले. आदल्या वेपार कोणी वाडले स्थानीक कारागीर मेळटाले. दामोदर दत्ताराम नकूल बाली अशी तांची नांवां आसली. कोलवाचे मंदीर लेगीत तेंच्यांनी उबारला. पूण ते गेले आनी कारकिर्दीर कोण उरूंक ना. मागीर गरजे खातीर भायल्या लोकांक आफोवचे पडले. केस कर्तनालय हाच्या खातीर लेगीत भायल्या लोकांचेर लोकांक अवलंबून रावचें पडले. ना म्हटले तरी स्थानीक एक दोग जाण जरूर आसा, पण त्याच्या उपरांत हे काम करपी कोण तयार जावचे ना. तीच गत कपडे शिवणाऱ्यांची. दादले टेलर उरूंकूच ना. सगळे जाण रेडीमेड कपडे घेवपाक शहरांत वतात. बायलां मात स्थानीक टेलर कोण आसा हाची बारीक चवकशी करतात आनी तेंच्या वयल्यान शिवून घेतात. तर म्हजो असो हो सोबीत कोलवाळ गांव. त्या गांवांत तुम्ही मुजरत भेट दिवची. जरी अमरावतीन तुम्ही वयतात तरी मुद्दाम येवचे पडटले तशी सोय सरकारान केल्ली आसा. देव बरें. गांव आनी हांव आनी गांव, गांव आनी हांव,
1: गांव आनी हांव. हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेतली कोलवाळे गांवची. ही वळख आमकां करून दिताले रामदास केळकर. गांव आनी हांव. संकल्पना उशा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी संजय पुनाळेकर आनी दामोदर आटलेकर. गांव आनी हांव ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

0: हवामानाविषयी माहिती अशी असा ऐकपनो. पण जे वेधशाळेत नोंद केला त्याप्रमाण 3 ते 7 जून मेरेन येलो अलर्ट पावसाचो जारी केल्लो आसा. तशेंच ह्या दिसांनी कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यता आसा. ऐकपनो आमी पावसाचे पळयतात कशें खंय खूब प्रमाणान पडटा खंय कमी प्रमाणान पडटा. हे कित्या खातीर? जर खंयच्याय गांवांत व्हड प्रमाणान झाडां वाडलीं जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम समाज जिवनाचेर आनी पर्यावरणाचेर जावंक शकतात. ताचोच हो परिणाम. सगळ्यांत पयलीं झाडां वाडल्यार पावसाच्या प्रमाणाचेर परिणाम जाता. झाडां कितें करतात? जमनींत उदक जिरून दवरतात. ती ना जाली जाल्यार पावसाचें उदक व्हांवून वता, पांयो सुकतात आनी गिमांत उदकाची टंचाय जाता. मातयेची धूप वाडटा, दोंगर कळसळपाचे आनी हुंवार वादळ येवपाचे प्रकार वाडूंक शकतात. हे सगळें पावसाचेर निंबून आसा. म्हणजे आमी पर्यावरण कशें राखतात, झाडां कशीं राखून दवरतात हाजेर आसतात. झाडां रोयत जाल्यार झाडां जमनीन उदक जिरून दवरतात. तशेंच आमी वॉटर हार्वेस्टींगूय करूंक शकतात. प्रत्येकान घर बांदतना ह्यान फुडें तरी वॉटर हार्वेस्टींग कशें जातलें, उदक पावसाचें आमी कशें सांबाळून दवरतले हाचेर विचार करूनच घर बांदपाचें आसा. कांय कांय राज्यांनी ह्यो गोश्टी ऑलरेडी खूब व्हडल्या प्रमाणान घडटा. जशें गुजरात राज्यान हे मोठ्या प्रमाणान करतात आनी थंय उदकाची टंचाय कमी जावपाचें प्रमाण कमी जालां. आतां पावस टायमार येयलो बरें आसा, नाजाल्यार धरणांतलें उदक सुकता आनी मागीर उदका खातीर मे म्हयनो जून म्हयनो खूब कठीण गोश्टी आमकां फेस करच्यो पडटा. तें जावंक जायना म्हणून आमी पर्यावरण सांबाळपाक जाय, झाडां रोवपाक जाय आनी वॉटर हार्वेस्टींग करपाकूच जाय. इतलें सांगून हांव शुभप्रभात ही कार्यावळ हांगा सोंपयतां. तुमचो सगळ्यांचो आयचो दीस सुखाचो समाधानाचो वचूं म्हणून हांव ही कार्यावळ हांगा सोंपयतां. नमस्कार.
1: प्रभातम् प्रभातम्.

कमलेश कोरगावकर हांचे उलोवप. सवरा 15 मिनटांचेर शब्दुली. सवरा 35 मिनटांचेर आसतली कांतारांची कार्यावळ. 7 वरांचेर आसतली भक्ती गीतांची कार्यावळ. 7:20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो जाल्या उपरांत 7:30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळीत आयकात अळम्याचे बियाणे ह्या विशयी दिपश्री रविंद्र नाईक हांचे उलोवप. 8:15 मिनटांचेर गीत गजलींची कार्यावळ. 8:30 मिनटांचेर आयकात कलात्म गोंय. आयज आयकात धालो आनी धिल्लो. सादर करपी दोतोर साईश देशपांडे. 10:00 आसतली संगीताची राष्ट्रीय कार्यावळ. 10:30 मिनटांचेर आयकात कर्नाटक शास्त्रीय संगीतात आर के सूर्यनारायण हांच्या विणावादनात राग गंभीर नट आणि राग शंकरा भरणम. आणि 11:10 मिनटांचेर आयच्या दिसापुरती म्हादय चॅनलावरवी सेवा सोंपतली. हे आशिल्ल्या आमच्या म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्या आयच्या दिसाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी. ऐकप्यानो आता एक नदर 105.4 मेघाट्सांचेर FM रेनबोच्या कार्यावळींचेर. 12:10 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली चित्ररंजन ही कार्यावळ. 1:05 मिनटांचेर कांतारा. 2:00 आयकात नाट्यगीतां. 2:32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ज्युक बॉक्स. 3:00 आफ्टरनून मेलोडीज. 4:05 मिनटांचेर पश्चिमी मागणी गीतांची कार्यावळ आसतली. 5:10 मिनटांचेर ग्लोबल बीट्स. 5:35 मिनटांचेर आयकात भावगीतां. 6:05 मिनटांचेर रेनबो सांत. 7:45 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतां जाल्या उपरांत 8:00 आयकूंक मेळटली कांतारांची कार्यावळ. आनी 8:30 मिनटांचेर आसतली सदाबहार गीतांची कार्यावळ. 9:00 प्रायोजीत कार्यावळ आर्गा तुका सोमिया. 9:30 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ स्पॉटिंग दी युअर्स. 10:05 मिनटांचेर आरजेज चॉईस. 11:10 मिनटांचेर द मेलो आर हे कार्यावळ जाल्या उपरांत 12:05 मिनटांचेर FM रेनबो वरवीं आयच्या दिसापुरती सभा सोंपतली. तर ह्या आशिल्ल्या आमच्या म्हादय चॅनलाचेर तशेंच FM रेनबोत वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

हाक बेनो अस्तुरी या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता अजय नायक आनी गौतमी हेदे हांच्या आवाजांत बाकी बाब बोरकार हांची गीत रचना संगीत अजय नायक हांचें.

0: दर्शाया गीता उपरांत आता आमी ऐकूया ज्वालामुखी ही किरण म्हांबरे हांची काणी.
1: लिंगी संभोग हेच म्हाका सहन जायना, ते अनैसर्गीक अन्यताय आसूंकच जायना. शमी आवेशान उलयताले. मनस्विनीक शमीची लुक्तुबाय दिसता. शमीन खरें म्हळ्यार वकीलच जावंक फावो आशिल्ले. आपलो मुद्दो बरो हिरेरीन मांडूंक येता ताका. ते उलयता ताका खुबशा वास्तवतेचो आधार आसता, खुबशें खरेपण आसता. तरीकय अणभव ही अशी एक गजाल की ताका लागून मनशाचो जगा कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोण बदलता. शमी कडेन कितें उणें आसा जाल्यार फक्त अणभव. शमी आज संजनाक घेवन आयिल्ले. संजना कांयच उलयनासतना ओग्गी बशिल्ले. शमी उलयता थंय ताचें लक्ष आसा अशेंय दिसनाशिल्लें. संजनाचें कितें तरी भिनसलां हें मनस्विनीक कळ्ळें. ताकाय शमी कडेन उलोवंक जमलें ना. संजना तूं ओगीशें? शमीक तेन्ना याद जाली की आपूण संजनाचो प्रस्न घेवन मनस्विनी कडेन आयला. उलयता उलयता विसरूनच गेलें. संजना

तू काकीक सांग सगळे, ती खरेंच तुका मदत करूंक शकतली, शमीन संजनाक म्हळें. संजना उलयतलें म्हण मनस्विनी ताजे मुखार बसून रावलें. संजना तकली सकल घालून बशिल्लें. संजना कितें जालें? संजना उलयना अशें पळोवन मनस्विनीनच म्हळें, काकी संजनाक घो खूब त्रास करता. शमीनच सांगूंक सुरवात केली, त्रास करता? हाजो घो तर असो बरो आनी तसो बरो म्हण हाजी आवयच सांगताली. संजनाक मागणी घाल्ली ताणें, खरें म्हळ्यार फाटल्यान लागून लग्न जाल्लो. बरो शिकला, जोडकार, व्यसन नाशिल्लो, बरे घरांतलो. संजनाचे आवयचे तोंडांत जावयाची वर्णनां करतना ल्हायो फुट्टाल्यो, पूण संजना तयार नाशिल्लें. शमीनच सांगिल्लें, काकी संजना म्हणटा मगे कितें तरी विचित्रशें दिसता आपल्याक त्या भुरग्या विशीं म्हण. पूण संजना सडेतोड, दुसऱ्याची पर्वा करिनासतना खरें उलोवपी म्हळ्यार चडशा जाणां खातीर सुबेज. ह्या भांगरा सारखे भुरग्याक ना म्हणप हो संजनाचो गुन्यांव कोणाकच मान्य नाशिल्लो. निमाणें संजनाचे अनुरागा कडेन लग्न थारले. सगळ्यो घटना मनस्विनीचे तकलेंत उफेन आयल्यो. कितें तरी विचित्र दिसता ताचे विशीं, मनस्विनीची ही उतरां सण्ण करून तकलेंत आपटली. मारिना मुगो तुका? मनस्विनीचे सवें इंद्री अशें अकस्मात काम करता. तकलेंत आयिल्लो प्रस्न मनस्विनी उलोवन गेले. संजनान आवणो घुटलो तो इतले म्हणटनाच ताका घुमाळून आयले आनी आतकोडे पिळून काडिल्ले वडी ते आवाज करिनासतना रडत रावले. मनस्विनीक धक्कोच सो बसलो. हे हुशार, शिकिल्ले, वकील जाल्ले, आपलो वेवसाय स्वतंत्रपणान चलोवपी, कोणाची पर्वा करपी न्ही अशें चली इतलें असहाय कशें जालें? संजनाचो ओघ वचसर मनस्विनीन ताका रडूंक दिले. निमाणें ते उलोवंक लागले, काकी म्हाका सगळें असह्य जाता. मम्मीक सांगल्यार म्हाकाच सुबेज म्हणटात ती, म्हाकाच वागूंक कळना म्हणटात. कितें जालें सांग म्हाका? मनस्विनीन ताका धीर दिलो. काकी तो छळटा म्हाका, म्हाका सांगूंक येना कशें तें. लग्न जायत साकून ऑफिस हांवच पळयतां, सगळें काम हांव करतां, पूण अशील ताजे म्हण पयशे तो घेता. म्हाका गरजेक हांवें ताजे कडेन मागून घेवचे पडटात, त्याय पयशांचो म्हजे कडसून हिशोब घेता. हांवें चड उणें मागले जाल्यार कुसकें उलयता. लग्न जावन जणू म्हजेर उपकार केल्यात अशें वागता तो, म्हणटा सुद्दां तशेंच. मनस्विनी मोन्यांनी ताजें आयकतालें. काकी तो म्हजे कडेन लग्न जाला तें फक्त काम करून घेवंक, म्हजे जाग्यार आनी कोणाकय दवरिल्लें जाल्यार पगार दिवचो पडटलो आशिल्लो. हांव बायल म्हणटकच ताजी सगळीं कामां हांवेंच फुकट करपाची, वेल्यान ताजी सेवा करपाची, आनी ती बी म्हज्यो गरजो मारून अशें दिसता ताका. उलयतना सूर लेगीत तोच आसता. आपूण दीसभर मित्रां बरोबर तांचे कामाच्या जाग्यार वचून हो बसता. उलोवपाची कला आशिल्ल्यान सगळ्यांक उलोवन भुलयता. सगळ्यांचो असो समज करून दिता की हांव निरुपयोगी, पूण तो सांबाळून घेता. म्हाका काम ताणें शिकयलां. वकील जावपाची म्हजी लायकी नासतनाय हांवें कशी तरी पदवी मेळयल्या आनी ताणें शिकोवन मातशें काम करूंक शिकलां. ना जाल्यार म्हजी पात्रताय ना, तरीकय तो बरो म्हणून म्हजेर मोग करता. म्हाका मसुदो लेगीत तयार करूंक येना अशें ताजें मत. म्हाका सदांच तुच्छेत लेखता तो. हांवें केल्लें काम आपलें म्हणप, म्हजे मम्मी पप्पाक लेगीत पिशीं केल्यात ताणें. लोकां मुखार नाटकां करूंक हुशार, आनी सांजची घरा कडेन एकठांय एकटीं उरतात तेन्ना मागीर तूं अशें तूं तशें करून सुरवात जाता. हांवें करूंक ना तें म्हजेर थापता. म्हजें आयकनासतना म्हाका कचकचायत रावता, म्हाका दुशण दीत रावता. दुर्लक्ष केलें तरीकय आनी परतें सांगलें तरीकय म्हजे तोंडार मारता. करता करता आतां म्हाका असुरक्षीत दिसूंक लागलां. आतां म्हजें अशें कांयच उरूंक ना म्हाका. रडून धुल्ल्या आवाजांत संजनान जाता तशी आपली कैफियत मांडली. मनस्विनीक वायट दिसलें. हातल्यान भायर सरतलें जाल्यार संजनाक आवय बापायच्या आदाराची सामकी गरज आशिल्ली. संजनान स्वतंत्र जावप होच एक उपाय उरला अशें मनस्विनीक दिसूंक लागलें. आवय बापायन मानसीक आदार दिल्लो जाल्यार तें आपल्या पांयार समर्थपणान उबें रावंक शकतलें आशिल्लें. संजना, तुजे मम्मी पप्पा कडेन हांव उलयतां. म्हाका दिसता तांणी वस्तुस्थिती समजून घेवंक जाय. संजनान तकली हालोवन हय हा म्हळें. येता हांव काकी, संजना वचूंक भायर सरलें. संजना गेलें, पूण मनस्विनी आनी शमीच्या मनाचेर आयिल्लो ताण उणो जालो ना. दोगांय ओग्गी बसून रावलीं. दारावेली घांट वाजली. मनस्विनीचो घोव आयलो.

0: बर कामत बाबई कामत बाब कोनिसांवाचो मनीस आपूण रागाक कसो वायट हाजी वर्णना जायते फावट सांगिल्ली ताणें. आयिल्ले फावट पसून हेवटेंतल्यो तेवटेंतल्यो खबऱ्यो सांगप हें काम तो आवडीन करतालो. कालचें प्रवचन मात एकदम बरें जाल्यां कामत बाबान सोफाचेर बसतना सुरवात केली. बायल मनीस बरी जाल्यार संवसार बरो म्हणटा तो. बायल मनशेचेर सगळें निमून आसा. शे कितें उलयलो तो. निर्विकारपणान कामत बाबाले उलोवप आयकताले मनस्विनी फट्ट करून उठले आनी फोना म्हऱ्यांत वचून नंबर घेवन आयलो. हांव मनस्विनी, म्हाका तुमच्या जावया विशीं थोडें उलोवपाचें आशिल्लें. शमी कडेन मस्करी करतलो मनस्विनीचो घोव उलोवपाचो थांबलो. ताजी दाडवणां आंवळी आनीक तो नदर जमनीर थीर करून बसलो. कामत बाब फुडलें उलोवंक रावलो. असो अकस्मात मदींच फोन केल्लो तो पळोवन शमीकय अजापशें जालें. तुमी तुमचे जावयांक दादलो समजतात आसतली, पूण दादलेपण फकत शरीर रचनेचेर नासता. आंगातले हॉर्मोन्सूय ते थारावपाचें काम करतात. मनस्विनी उलयत रावले तसो वातावरणांत इल्लो ताण जाणवत गेलो. अशा दादल्यांक लागून जे प्रस्न उप्रासतात तातल्यान बायलांक मनस्ताप आनी अत्याचार भोगचे पडटात जे तुमची धूव भोगता. तुमी तुमचे धुवेक विश्वासांत घेवन वस्तुस्थिती समजून घेयात. मनस्विनीन कोणाचे नाव घेनासतना उलोवप सोपयले आनी फोन दवरलो. शमी जाणा, त्या परस समलिंगी संबंदाक मान्यता मेळ्ळी जाल्यार आपूण दादलो म्हणून समाजांत प्रतिश्ठा मेळोवपा खातीर जातात तीं लग्नां उणी जातलीं. अशें लग्नांत बायलांचो एक मनीस म्हूण कोण विचार करिना, तिचो एक उपकरण कसो वापर जाता. संवसार नांवाचे संकल्पनेक सोबोवपी ते बायलेक विचार विकार भावना इच्छा अनिच्छा आवड निवड आसता हो विचार करपाची गरज कोणाकच दिसना. फकत तिचे हात पांय आनी कार्यशक्ती हाजो कसो चडांत चड वापर जातलो इतलेंच पळोवप जाता. तिज्योय चित्तवृत्ती शांत आसूंक जाय हाजी कोणाक गरज दिसना. बायल मनशेची संतुश्टता ही तिच्या घोवाच्या संतुश्टतेची आसची अशेंच दिसता सगल्यांक. थोडे भितर बायल मनशेक एक स्वतंत्र जीण आसता हेंच कोणाक मान्य ना. जीण ही दादल्याची आनी बायल मनीस ही तिका पुरक अशी कल्पना बाळगून आमी वतात. खरें म्हळ्यार अशे तरेच्या दादल्यांक बायले परस खरी दुसऱ्या दादल्याचीच गरज आसता. समाजाक भियोन तो ते मान्य करिना आनी बायल मनशे कडेन लग्न जाता. मागीर ते बायलेक सुख दिवंक आपूण उणो पडटा हें कळना फुडें तो निमतो सोदून काडटा. बायलेक दुशण दिता आनी तिचेर अत्याचार करता. तिचो मानसीक छळ करता आनी पुरुषप्रधान आमची संस्कृतीक दादलो सांगता तें खरें दिसता. त्या परस समाजान अशा दादल्यांक समजून घेवन समलिंगी संबंदांक मान्यता दिली जाल्यार तो दादलोय सुखी आनी ताका बळी पडपी बायलोय सुखी जातल्यो. समलिंगी संबंद ही उतरां काका आनी कामत बाबा मुखार आयकूंक शमीक पयलीं खाकुडिल्ले भशेन जालें, पूण मनस्विनीचें उलोवप चूक म्हणूंक जावचें नाशिल्लें. तातूंत लज दिसपा सारकें कांय नाशिल्लें, थोडोसो विचार करपा सारकेंय आशिल्लें. त्या भायर सगल्या अप्रिय गजाली खातीर बायलांक जबाबदार धरपी त्या प्रवचनकाराक शिकपा सारकेंय आशिल्लें. उत्साहांत आशिल्लो कामत बाब शेळ्ळे भशेन उठलो. येता हांव म्हूण तोंडांतल्या तोंडांत पुटपटत भायर सरलो. शमीक हांसूंक आयलें. बरें पडलें कामतीक अशेंय दिसलें. सगल्यांत चड म्हळ्यार संजनाच्या अवतिकायेचें मूळ सापडिल्ले वरी दिसलें ताका. पूण मनस्विनी काकीक कशें कळ्ळें अशें हांसूंक येता म्हूण. मनस्विनी काकी तर आपल्या संवसारांत गुल्ल. काका तिका पातयेंच ना, तिजे शिवाय काकाक जायना अशी परिस्थितीची कल्पना तिका खंयच्यान आयली. पूण आतां घरांत ज्वालामुखी फुटपाचो आसा हें फक्त मनस्विनीच जाणा आशिल्लें.
1: आयकपानो निकतीज सुमी आयकली ज्वालामुखी ही किरण भांबरे हांची काणी. कार्यावळीन मुखावल्या सुवातेर आयकूंक दिता गौतमी हेदे हांच्या वजांत उशा नायक हांची गीत रचना, संगीत दोतोर साईश देशपांडे हांचें.

नमस्कार, हाँ स्नेहा गांवस, यो साथ काय मुखेल खबरो। एक पेड़ मां के नाम या खासा उपक्रमा खाला गोय सरकार 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 5वें गोय नितळ गोय ही खासा मोहीम चालीक लावपाची आसा। हे मोहिमे खाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच हेर रस्त्यांच्या कुशीक 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम फाल्यां सावन सुरू जातलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळ बसके उपरांत ही माहिती दिली। गोय सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचो फायदो गोंयभरातल्या सुमार 5000 घरांक मेळटलो। आयतारा मडगांवच्या रवींद्र भवनांत म्हजे घर येवजणेविशी खाशेली कार्यावळ थारायल्या। थंय सुमार 1000 लावार्थ्यांक घरांच्या नियमितीकरणाचे आदेश दितले अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरातल्यो शाळा 6 जूनाक सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली। सध्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदपाची मान्यताय दिवंक ना आनी फुडाराक अशी मान्यताय दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंय उदकास्तोत्र खात्याची 20245 चौखण मीटर जमीन केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाक दिवपाचो निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बसकेत जाला। भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 जून पर्यंत येलो अलर्ट जारी केला। कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला। आनी आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी माकिनेज पॅलेस सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूर संगम ही संगीत आनी पारंपरिक नृत्याची कार्यावळ आयोजित केल्या। रसिकांनी हे कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

त्यांच्या कुशीक 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम फाल्यां सावन सुरू जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळ बसके उपरांत ही माहिती दिली. गोंय सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचो फायदो गोंयभरातल्या सुमार 5,000 घरांक मेळटलो. आयतारा मडगांवच्या रवींद्र भवनांत म्हजे घर येवजणेविशी खाशेली कार्यावळ थारायल्या. थंय सुमार 1,000 लावार्थ्यांक घरांच्या नियमितीकरणाचे आदेश दितले अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. गोंयांत जिणे पद्दती संबंधित दुयेंसांच्या वाडट्या प्रमाणाचेर हुस्को उक्तायतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी आपल्या दिसपट्ट्या सवयींनी ल्हान ल्हान बदल केल्यार तांकां बरी भलायकी आनी सुखी जिवीत मेळूंक शकता अशें सांगले. सध्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिटात जमनीचेर घरां बांदपाची मान्यताय दिवंक ना आनी फुडाराक लेगीत अशी मान्यताय दिवची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय उदकास्त्रोत्र खात्याची 20,245 चौखण मीटर जमीन केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाक दिवपाचो निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बसकेत जाला. पयली संवसारीक योगासना खेळा चॅम्पियनशीप आयज गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सुरू जाली. 5 दिसांच्या ह्या सर्तींत 17 परस चड देशांतले 500 वयर खेळगडे वांटेकार जातले. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 जून मेरेन पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला आनी आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी मॅकनीज पॅलसाच्या सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूर संगम ही संगीत आनी पारंपरिक नृत्याची कार्यावळ आयोजित केल्या. रसिकांनी हे कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळयलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 अंश एक मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्झांचेर आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय छंदावेल्यान उलयतात. बरोबर 3:12 जाल्ली आसा आनी आमची दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात, तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेच्या 5:30 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या एपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजीचो महादेव चॅनल. आयकपनू सांजवेची 5:30 आनी 22 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या ह्या सांजवेच्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सभेच्या आरंभाक आयकुया आमच्या सगळ्या तरणाट्यांच्या आवडीची कार्यावळ युववाणी.

0: इष्टनो शान हांच्या आवाजान हे गीत तुम्ही ऐकले. इष्टनो, आमच्या मनातलो अंधकार पयस करून आमकां जिवितान बरी वाट दाखोवपी, आमच्या मनातले सुप्त गूण सोदून ताका फुडें काडप, योग्य मार्गदर्शन दिवन योग्य ती वाट दाखोवपाचें काम आमच्या गुरुशिवाय कोण करीत न्हय. तर ऐकूया आतां गुरु आनी शिष्याचे नाते हे विशीं कमलेश कोरगांवकर हांचें हें उलोवप.
1: हांव कमलेश किर्तीकुमार कोरगांवकर DCT धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एन्ड सायन्सांत जैव तंत्रज्ञानाचो सहायक प्राध्यापक तुमच्या मुखार म्हाजे विचार मांडटा. आयज तुमचे कडेन उलयताना म्हाका खूब खुशी जाता. दर एका विद्यार्थ्या खातीर, दर एका शिक्षकां खातीर आनी भारतांतल्या सगळ्या लोकां खातीर आमी एक खीण थांबून आमच्या जिवितांत शिक्षकांची म्हत्वाची भुमिका याद करतात. शिक्षकांक समाजाची फाटीचो कणो म्हणटात. हें खरें, कारण दर एका दोतोरा फाटल्यान, दर एका अभियंत्या फाटल्यान, दर एका फुडाऱ्या फाटल्यान आनी देशाक मदत करपी दर एकल्या मनशा फाटल्यान सदांच एक शिक्षक आसता, ज्यांनी तांकां मार्गदर्शन केलां, तांकां प्रेरणा दिल्या आनी तांकां आधार दिला. आमचे भारतीय संस्कृतेंत शिक्षक म्हणल्यार फक्त वर्गांत

0: विद्यार्थ्यांक भायल्या गिन्यानीचो तंत्रगिन्यानीचो आनी संवसाराची संद मेळटा. खरें म्हटल्यार हे दोन पद्दती एकमेकांक पूरक जावंक शकतात. गुरुकूल पद्दत आनी आधुनीक वर्ग सामके वेगळे दिसूं येता, पण दोगांयचो हेतू एकच, विद्यार्थ्यांक जिनेक बुद्दीन आनी जबाबदारान तोंड दिवपाक तयार करप. एक मन आनी काळी शिकयता तर दुसरो मन आनी संवसार शिकयता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हे एक दिशेन एक धाडसी पावल. गुरुकूल शिकपाचे सगळ्यांत बरे आधुनीक शाळांनी परत हाडपाचो निर्णय. NEPचे आनी एक महत्वाचे खोशेळपण म्हटल्यार बहुविधा शिकप. विद्यार्थ्यांक आतां विशयांचे संयोजन शिकूं येता. देखीक कले वांगडा विज्ञान व संगीता वांगडा गणित. हो पद्दत विद्यार्थ्यांक गिन्यानाच्या वेगवेगळ्या वाठारां मदले संबंद पळोवपाक मदत करता आनी संशोधन प्रधान विचारांक प्रोत्साहन दिता. घडये सगळ्यांत म्हत्वाचो बदल म्हळ्यार नेपांत शिक्षकांक पळोवपाची पद्दत. शिक्षक आतां फक्त म्हायती दिवपी न्हय, तांकां सुविधा दिवपी आनी मार्गदर्शन जावपाक प्रोत्साहन दितात. शिक्षक विद्यार्थ्यांक सोदून काडपाक, प्रश्न विचारपाक आनी स्वताची समजूत विकसीत करपाक मदत करतात. हातूंत डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन म्हणून घेतलेली तीच भावना दिसून येता. ते म्हणजे शिक्षण म्हणल्यार फक्त तथ्य पावोवप न्हय, तर मन आनी चरित्र घडोवप. शिक्षक दिसा आमी थोडो वेळ थांबून ह्या दिसाचो अर्थ कितें ते खऱ्या अर्थान जाणवया. शिक्षण म्हणल्यार फक्त फळ्या मुखार उबे रावपी व धडे दिवपी मनीस न्हय, ते आमच्या जिविताचे मार्गदर्शक उजवड, फक्त आमच्या मनात न्हय तर आमच्या काळजाकय आकार दिवपी. दर एका समाजात शिक्षक हे फुडाराचे मूक शिल्पकार. जैव तंत्रज्ञानात शिक्षक म्हणून म्हज्या स्वतःच्या अनुभवातल्यान हांव काळजांत सांगूंक शकता की शिकोवप हो वेवसाय परस चड हो मनीसपणाची भोवंडी. लजवपी विद्यार्थी आत्मविश्वासाचे विचारवंत जावन फुलतात हे हांवें पळयलां. जिज्ञासू मन निर्माते आनी समस्या सोडोवपी जाल्ले हांवें पळयलां. हे सगळे कोण तरी तांचेर विश्वास दवरून तांकां काळजीपूर्वक मार्गदर्शन केल्ल्यान. दरेक विद्यार्थी म्हाका याद करून दिता की शिकोवप म्हणल्यार फक्त गिन्यान दिवपी न्हय, तर जिणेक स्पर्श करप आनी चरित्र तयार करप. हांव सगळ्यांक सांगूंक इच्छिता, तुमचे शिक्षक तुमचे वांगडा धीर धरून चलल्यात, तुमचेर विश्वास दवरल्यात आनी वाट कठीण आसतना तुमचे कडेन उबे रावल्यात. सादे उपकाराचे उतर, आदर दिवपाचो हावभाव व शिकपाक मोल दिवपाचे उतर हे तुमी तांकां दिवंक शकतात. आमी फक्त एका मनशाक डॉ सर्वपल्ली न्हय, तर शिकोवपाची भावना मनयतात. आमच्या गुरूंचे धडे आमच्या काळजांत व्हरुया. प्रामाणिकपणान, दयाळपणान आनी धैर्यान जगुया. ते दितात त्या गिन्यानाचो आमी मान दिवया आनी ताचो वापर करून आमची कुटुंबां, आमची समाजाक आनी आमचे राष्ट्र बरे करुया. जेन्ना आमी अशें करतात तेन्ना आमी फक्त आमच्या शिक्षकांक न्हय, तर समाजाच्याच आत्म्याक मान दितात. आमी आमच्या सगळ्या वावरांत त्यांचे मार्गदर्शन चकचकीत जावंक दिवचे अशी माझी विनंती. देव बरें करू.
1: गुरु आनी शिष्याचे नाते ह्या विशीं कमलेश कोरगांवकर हांचे उलोवप निकतेस्त मेळकलें.

पांचवें गोंय नितळ गोंय ही खासा मोहीम चालीक लावपाची आसा. हे मोहिमे खाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच हेर रस्त्यांच्या कुशीक 10,00,000 झाडां लावपाचो उपक्रम फाल्यां सावन सुरू जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळ बसके उपरांत ही म्हायती दिली. सध्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदपाची मान्यताय दिवंक ना आनी फुडाराक लेगीत अशी मान्यताय दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत जिणे पद्दती संबंधीत दुयेंसांच्या वाडट्या प्रमाणाचेर हुस्को उक्तायतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी आपल्या दिसपट्ट्या संवयींनी ल्हान ल्हान बदल केल्यार तांकां बरी भलायकी आनी सुखी जिवीत मेळूंक शकता अशें सांगलें. पयली संवसारीक योगासना खेळा चॅम्पियनशीप आयज गुजरातातल्या अहमदाबाद शारांत सुरू जाता. 5 दिसांच्या ह्या सर्तींत 70 परस चड देशांतले 500 वयर खेळगडे वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां गुजरात आनी दमनाक भेट दिवन जायते उदरगत प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर घालतले. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 जून मेरेन पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला आनी आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी माकिनीज पॅलेस सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपरीक नृत्याची कार्यावळ आयोजित केल्या. रसिकांनी हे कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें

ऐकपनो आता तुमका ओळख करून दिता आमच्या ह्या सेवेन वितरपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची तशेंच फाल्यां म्हादयच्या लटर वितरपाच्या कार्यावळींची आनी 105.4 मेगाहर्ट्झ आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची.

आणि आता सांगता फाल्यां म्हादेशन लटरी वितरपाच्यो कार्यावळी फाल्यां 5 जून 2026 सकाळच्या सभेन सदां विचार किरण उपरांत आमचो आधार 45 मिनिटांचे शतकमत्यां खातीर माहिती हातून भारताचेर पडपी किडी ह्या विशीं माहिती दितले राजन शेळके संजीवनी ही भलायकी विशीं कार्यावळ 45 मिनिटांचेर हातून तोंडांक वास मारप मुख दुर्गंधी ह्या विशीं डॉ श्यामा सिंगबाळ हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकूंक मेळटली कार्यावळीची रुपरेषा 45 मिनिटांचेर 7:05 मिनिटांचेर शुभप्रभात हातून दिनविशेष आयकुया हातून दिनविशेष आणि गांधी स्मृती सांगताक सुंदर अशें संगीत आसतलें

दनपरा 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 12:05 अस्तुरी खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ हातून फाल्यां 5 जून जागतीक पर्यावरण दीस ह्या निमतान सैम आनी समाज ह्या विशीं उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटलें रुचा भस्करांगेले आनी ताचे उपरांत गीत गजलींची कार्यावळ आसतली खासा बायल कलाकारांनी गायिल्ली 1:05 कानावळा 41 सदाफुली आनी दनपरा 2:30 आयकुया हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ

नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी प्राप्ती गावकर तुमका प्रादेशिक खबरो देता। ह्यो आसात काय मुखेल खबरो। म्हजे घर येवजणे फाटोफाट आता म्हजो फ्लॅट येवजण। मडगांवांत जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची घोशणा। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंयच्याय व्यक्तीक, एजन्सी वा संघटनेक पावसाच्या हंगामात आदी बरयल्ले परवानगे बगर खंयचोय रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या। गोवा तियात्र अकादमीन चौथ्या अखिल गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्तीखातीर अर्ज सादर करपाची मुजत 11 जून सावन 26 जून 2024 मेरेन वाडयल्या। दाबोळीच्या आयएनएस हंसा हांगाच्या शस्त्र प्रशिक्षण खात्यान 11 जून आनी 25 जून 2024 ह्या दिसा केळशी रेंज वाठारांत ल्हान शस्त्रांचो फायरिंग सराव कार्यावळ घडोवन हाडल्या। म्हजे घर येवजणे फाटोफाट आता म्हजो फ्लॅट येवजण। मडगांवांत जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केल्या। म्हजे घर हे येवजणेचो आतां मेरेन सुमार 5,000 लोकांनी फायदो घेतला आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत त्या सगळ्या अर्जांक मान्यताय मेळ

0: सिने आनी नाट्य कलाकार लेखिका अनुवादक प्रशांती तळपणकार हांकां फावो जाला. तशेंच ह्या वर्साचो नित्य युवा पुरस्कार युवा कवी कलाकार आनी संघटक महादेव सातुगांवकार हांकां फावो जाला. कोंकणी कला संघटन आनी कोंकणी भाशे खातीर सातत्यान वावर करपी तरणाट्यांक हो पुरस्कार भेटयतात. पुरस्कार भेटवण सुवाळो आयतारा 21 जून 2024 ह्या दिसा मडगांवच्या रविंद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत सांजे 4 वरांचेर जातलो. हे कार्यावळीक नाट्य रसिकांनी तशेंच कला मोगींनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचे अशें आयोजकांनी कळीत केलां. समाजीक उदरगत समाज फुडारपण आनी सशक्तीकरणाच्या मळार बायलांनी केल्ल्या योगदानाची वळख करून घेवन फोंडा म्हालातल्या राजीव गांधी कला मंदिरात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नारी शक्ती सन्मान 2024 सुवाळो आयोजित केल्लो. गोय सरकाराच्या ग्रामीण उदरगत प्राधिकरण आनी समृद्धी फाउंडेशन गोय हांणी संयुक्तपणान आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यावळीत बायलां फुडारी स्वमजत गट समाजीक संघटना आनी ग्रामीण उदरगत आनी उदरनिर्वाह वाडोवपाक वावुरपी वेगवेगळे भागधारक एकठांय आयिल्ले. समाज कल्याण समाजसेवे फुडारपण आनी बायलां सशक्तीकरणा खातीर तांच्या योगदानाची कदर करून श्रीमती आशा सावर्डेकर पल्लवी साळगांवकार आनी दिपाली नायक हांकां नारी शक्ती सन्मान 2024 पुरस्कार फावो जाले. गोयातल्या कुणबी साडीच्या यशस्वी पुनरुज्जीवनाचो उल्लेख करून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थिक सहभागाची व्याप्तीरुंद करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. क्षमता निर्माण आनी उद्देजकताय उदरगत हो या कार्यावळीचो आनीक एक म्हत्वाचो घटक आशिल्लो. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी मेकनिज पॅलेसाच्या सभाघरांत फाल्यां 5 जूनाक सांजे 7:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजित केल्या. ह्या कार्यावळीन हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळावरवी फुगडी सादर जातली. राय सासष्टी हांच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी सांगात्यांची कातारांची कार्यावळ जातली. रसिकांनी ह्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासानुसार फाल्यां 5 जूनाक उत्तर गोंय आनी दक्षिण जिल्ह्यांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांनी जोगलां पडपासयत गडगड आनी वादळी वारें मारपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन उक्तायला. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणे फाटोफाट आता म्हजो फ्लॅट येवजण. मडगांवांत जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची घोशणा. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंयच्याय व्यक्तीक एजन्सी वा संघटनेक पावसाच्या हंगामांत आदी बरयल्ले परवांगे बगर खंयचोय रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या. गोवा तियात्र अकादमीन 4th अखिल गोंय अंतरशाळा तियात्र सर्ती खातीर अर्ज सादर करपाची मुजत 11 जून सावन 26 जून 2024 मेरेन वाडयल्या. दाबोळीच्या INS हंसा हांच्या शस्त्र प्रशिक्षण खात्यान 11 जून आनी 25 जून 2024 ह्या दिसा केळशी रेंज वाठारांत ल्हान शस्त्राचो फायरिंग सराव कार्यावळ घडोवन हाडल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां 7:25 जावन. नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान आमी उलयता. आयकून वेळ जाल्लो आसा चावडेर वचपाचो. चलात चावडेर वचुया.

बऱ्याच वेळा आमी अळम्याच्यो बियो म्हणटात, पूण तांत्रीक नदरेन पळयल्यार त्यो बियो न्हय तर एक जीव आशिल्लो जैवीक पदार्थ, जितून मायसेलियम स्ट्रक्चर सारकें पावल आसता. हे सुता सारकें स्ट्रक्चर सबस्ट्रेटाचेर, सबस्ट्रेट म्हळ्यार कडधान्य जशें जवार, गंव, नाचणे इत्यादी, हाजेर पातळून अळमी तयार करतात. वेवसायीक पद्दतीन स्पॉन तयार करपाक एक ल्हान वेवस्थीत युनिट आसपाक जाय. सगळ्यांत गरजेचें, कूड निवळ आनी दुशीत आसपाक जायना. कूड दुशीत जावप ही सगळ्यांत व्हडलो धोको आसता. तशेंच स्पॉन तयार करपाक प्रशिक्षीत तांत्रीक मनशाची गरज आसता, विशेष करून मायक्रोबायोलॉजिस्ट ओ बायोटेक्नॉलॉजिस्ट, जेका स्पॉन उत्पादन निर्जंतुकीकरण पद्दती, दुशीतपणा नियंत्रण आनी गुणवत्ता वेवस्थापन हाचे योग्य ज्ञान आनी अनुभव आसता. गोंयांत स्पॉन मेळपाक खूब कठीण जाला. लोक बेंगलोर, पुण्या आनी भारताच्या दुसऱ्या भागांतल्यान स्पॉन मागयतात. एके वेळेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एल्ला फार्म ओल्ड गोवा हे स्पॉन तयार करताले, पूण आतां तांणी बंद केला. आनी हे काम आतां गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एल्ला फार्म ओल्ड गोवा कडेन आयला. सध्या आमी व्हायट ऑयस्टर प्लुरोटस फ्लॉरिडा ह्या जातीचो स्पॉन म्हणल्यार बियाणे तयार करतात. पेडिस्ट्रो मशरूम आनी पिंक ऑयस्टर मशरूम हाचे कल्चर आमी डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च स्टेशन सोलन हिमाचल प्रदेश हांगासान विकत घेतले आसा. आनी बेगीनूच ह्या जातीच्योय स्पॉन किंवा बियाणे उत्पादन आमी सुरू करतले. आमकां पयली कल्चराक पोशणयुक्त माध्यमात जशे की पीडीए पोटेटो डेक्स्ट्रोज अगार मिडियम हाजेर सबकल्चर करून ताचो वाडो करचो पडटा. त्या उपरांत मदर कल्चर तयार करतात आनी त्या मदर कल्चरांतल्यान वेवसायीक विक्री खातीर बियाणे उत्पादन वाडयले जाता. सध्या आमी ऑयस्टर मशरूम बियाणे 160 रुपया किलो अशें विकतात. जर कोणाक बियाणे विकत घेवपाचे आसा जाल्यार तांणी गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एल्ला फार्म ओल्ड गोवा हांकां संपर्क करचो. मोठ्या प्रमाणांत बियाणे जाय आसल्यार 15 दिसां पयलीं एडवान्स 50% पेमेंट करून बुकींग करपाक पडटा. बियाणे तयार करपाक लागपी साहित्य, पयलें म्हटल्यार ऑटोक्लेव. हें एक तरेचें मशीन, हातूंत वाफेचो दाब आनी उश्णतायेचो वापर करून वस्तू निर्जंतुकीकरण करतात. ह्या यंत्रान जिवाणू, बुरशी, स्पोर्ट्स आनी हेर सूक्ष्मजीव नाश जातात. ऑटोक्लेवाचो उपयोग मशरूम बियाण्यो बाटल्यो पिशव्यो निर्जंतुकीकरण करपाक, कल्चर मिडिया आनी प्रयोगशाळेचे साहित्य निर्जंतुकीकरण करपाक, कंटेमिनेशन अवॉयड करपाक हाचो उपयोग जाता. दुसरें म्हटल्यार लॅमिना एफ्लो युनिट. हें एक यंत्र जे निवळ वारें सतत एकाच दिशेन सोडटा. ह्या यंत्रान हिपा फिल्टर आसता, ज्यान धुळकण, जिवाणू आनी हेर सूक्ष्मजीव फिल्टर जातात. मशरूम कल्चर ट्रांसफर करतना निर्जंतुकीकरण वातावरण मेळोवपाक ह्या यंत्राचो वापर करतात. तशेंच हे यंत्राच्या वापरान कंटेमिनेशन कमी करपाक मेळटा. मदर कल्चर आनी बियाणे इनोक्युलेशन करता आसतना नितळ हवा पुरोवपाचें काम करता. टिश्यू कल्चर आनी सब कल्चर प्रक्रिये खातीर ह्या यंत्राचो वापर केलो जाता. तशेंच प्रयोगशाळेची निवळसाण आनी गुणवत्ता राखपाक देखून मदत जाता. तिसरें म्हटल्यार वेईंग बॅलन्स. तागडी कडधान्य जशें की जवार, गंव जे आमी सबस्ट्रेट म्हणून वापरतात ते अचूक वजन मेजपाक हाचो उपयोग जाता. तशेंच कल्चर मिडिया तयार करतना रसायनाचें प्रमाण मोजपाक स्पॉन बाटल्यो आनी पिशव्यांक भरपी

डॉक्टर प्रवीण गांवकर हांचे शास्त्रीय संगीताचे हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायन जातले. तशेंच माशेलांतल्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळा वतीन पारंपारीक फुगडी नृत्य. हाचे भायर राय साश्टी हांगासरल्या एड्रियन सिक्वेरा आनी तांचे सांगात्यांनी सादर केल्ले कातारां तुमकां आयकूंक मेळटली. तर आयकपनू मुजरत ह्या कार्यावळीक उपस्थित रावात आनी ह्या मैफिलीचो संगीताचो आस्वाद घेयात. आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्र

आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादे चॅनलवाल्यान उलयता. आता बरोबर 8:05 मिनटांचेर तुमकां मराठीतल्यान खबरो मुंबय केंद्रावेल्यान आयकूंक मेळटल्यो.

0: ऐकूपनो हरिहरन ह्यांच्या आवाजाने ही गझल तुम्ही ऐकली आणि ही आशिल्लं आयचं गीत गझलींचं ही आशिल्ली आयची गीत गझलींची कार्यवळ. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चंदलावल्यान आम्ही उलयता. रातची 8:30 आणि 28 सेकंद जातात.
1: पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ, संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती. डॉ साईश देशपांडे. भाग 10 लोकगीतां आनी प्रयोगात्मक घटक.
2: नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां योगार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय इश्टानो, गोंयच्या कांय लोकगीत प्रकारांत सादरीकरणाचे वा प्रस्तुतीकरणाचे घटक आमकां मेळटात. कांय गितांनी नाट्यात्मक कारुण्य आसता, जाल्यार कांय शैलींत आमकां विनोद आनी हास्य प्रसंग मेळटात. धवळां, लग्नगीतां, होव्यो अशा प्रकारांनी जिणेंतल्या प्रसंगाचे वर्णन मेळटा, जाल्यार धालो, फुगड्यो, जती, सोकारतींनी नाट्यात्मक चित्रण उबें जाता. आनी हें सगळें सामकार येता, प्रस्तुत जाता तें समूह प्रतिभेंतल्यानूच.

0: पुस्तकांत गोंयच्या लोकगीतांचे उत्सव गीतां, संस्कार गीतां, विधी गीतां, सुवाळो गीतां आनी संकीर्ण अशे तांचे विभाजन वा तांची वर्गवारी मांडतात. ह्या वर्गवारी वेल्यान ह्या गीतांची विविधताय आमकां कळटा. आयकमनो कलात्मक गोंय ह्या आमच्या माळेंत आमच्या वांगडा आसात ज्येष्ठ अभ्यासक श्री विनायक खेडेकार. सर, गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या पद्दतीची लोकगीतां आनी तांच्यो आगळ्यो वेगळ्यो अश्यो गावपाच्यो पद्दती आमकां मेळटात आनी हातूंतल्यानूय आमकां नाट्य दिश्टी पडटा वा त्या गितांनी नाट्यमयता अंतर्निहीत अशी दिश्टी पडटा, ताचे विशीं सांगात.
1: वेगळे वेगळे जाती जमातीच्या गीतांची गावपाची पद्धत वेगवेगळी असता. त्या गीताचे शब्दही तितलेच महत्वाचे असा. आणि त्या गीतां गायता असताना तातूंतलो कितें म्हणूया चढ उतार किंवा आविष्करणातलो फरक हो नोंद करचो इतलो वेगळो असा. आता ही धवळां केवळ फकत कोंकणे न्ही तर किरिस्तांव भावांनी बी अशी परिस्थिती आशिल्ली एका वेळार की धवळां गावपी बायल आयले बगर लग्न जायनाशिल्लें, काजार जायनाशिल्लें. आनी अशा ह्या धवळांनी वेगळे वेगळे म्हणजे तातूंत विधी आसात, म्हणजे दांते मांडप म्हणा किंवा गाणो भरप वगैरे अशा प्रकारचे विधी आसात. पण ते विधी खेरीज लग्नान कितें कितें जाता तें सगळें त्या हातूंत येता.
0: म्हणजे एका प्रकारे डॉक्युमेंटेशन आसा, वळेरी कशी.
1: वळेरी कशी, आनी ती वळेरी म्हळ्यार जशें भटकरी भटपण बापा करी कन्यादान वो माया मावाचे सुने गुणाचे सांडे पावलाय हे कितें थंय जें जाता तें गायनांत येता. आनी हातूंत एक म्हणजे फरक कसो आसा हो फरक सांगूकच जाय. अशे भशेचो रामा खुटी कळिया शिता भरी जोडिया उठगे शिते गुंदके माळा लग्नाच्यो जाल्यो येळा लग्नाच्यो जाल्यो येळा.

हे सगळें तातूंत वर्णन जशें येता तशें थंय तें प्रत्यक्ष घडटा. आनी तें घडटा आसतना तें बरेंचशें नाट्यात्म पद्दतीन घडटा. आमी कलात्मक गोंय असो जो शब्द सदांच वापरतात तें कलात्मक गोंय हांगासल्ल्या हातूंतल्यान दिसता. आतां ह्या गितांची जेन्ना विभागणी जर आमी करतलो जाल्यार तातूंत विधी गितां आसात, कथा गितां आसात. म्हणजे गुडुल्या गायना हो गितांचो एक व्हडलो हे आसा, कारण थंय कथा येतात. गावन काणी आसा. थोडक्यांत सांगपाचे जाल्यार प्रत्येक खबरींत एक कितें तरी क्रिया आविश्करण रूप अशेच भशेची क्रिया थंय त्या गीताशी संबद्ध आसा. हे म्हत्वाचे आसा.

0: खेडेकर सर, बायलांचा सहभाग वडा प्रमाणात आमच्या मांडावयल्या प्रयोगजीवी कलांनी जाल्लो आमकां मेळटा. तांकां वेगळी सुवात आसा, तांचे खातीर वेगळे प्रकार आसात आनी तांकां अधिकार लेगीत आसात, विशेष करून धालोत्सवांत. आनी ह्या धालोत्सवांत लेगीत आमकां नाट्यात्म विधी दिश्टी पडटात. न्ही
1: कितें आसा परत हांगासर गोंयचो सैम, ज्याका हांव सांस्कृतीक पर्यावरण असो शब्द वापरतां, तें गोंयच्या समाजाच्यो एकूण सांस्कृतीक धारणा, गोंयच्यो प्रथा, परंपरा, रूढी, विश्वास, भ्रम ह्या सगळ्या हातूंत खुबशी फुडें आशिल्ली गोंयकान गोंयची महिला प्रयोगात्मक कलांच्या किंवा खंयच्याय कलांच्या दृश्टीनूय फुडें आशिल्ली. जेन्ना आमी धालोचो सुद्दा विचार करतात तेन्ना चडसो फरक जायना. हा, हांगा एक मात खबर मतीन दवरूंक जाय, ती म्हळ्यार आदिवासींचो धिल्लो, आदिवासी जमात सगळी राना वनांनी रावपी, तांकां समतळ अशें कांय मेळना, तांचे पांय ती सरळ फुडें वचून येनात, तर आमच्या हांगसलांच्या किंवा खंयच्याय कलांच्या दृश्टीनूय फुडें आशिल्ली. जेन्ना आमी धालोचो तेन्ना नृत्याच्या पद्दतींत चडसो फरक जायना. हा, हांगा एक मात खबर मतीन दवरूंक जाय, ती म्हळ्यार आदिवासींचो धिल्लो, आदिवासी जमात सगळी राना वनांनी रावपी, तांकां समतळ अशें कांय मेळना, तांचे पांय ती सरळ फुडें वचून येनात, तर आमच्या हांगासल्ले बायलांची शेवकां, बाये शेवकां, तांबडाची शेवकां, अशे भशेन अशी पावल फुडें व्हरून फिरोवन घेवप आनी फुडें सरप, म्हणजे समतल नाशिल्ल्या जमनीचेर चलप. आतां थंय सावज कांय कांय खबरी म्हत्वाच्यो आसा. त्यो म्हळ्यार ह्यो दादल्यांच्यो खऱ्यो, बायलो सावज मारपाक वचनात केन्नाच, पूण हांगा ते सावजाची प्रतिकृती करून तो एक भुरगो येता, नाजाल्यार हे बांद कपडे बांदलेले कित तरी दवरता, चड करून तो भुरगो येता आनी तो भुरगो ते सावड मारपाचे सगळे विधी

तो उत्सव असं म्हटल्यानंतर तातूं तरतरांचे खेळ, तरतरांच्यो खबरी, गीतां. गीतां सांगपाची जाल्यार गीतां खूब आसात, खूबच आसात. पूण ताचे बरोबर कांय अशीं म्हणजे विशेष खबर सांगणारी गीतां असो जर विचार केलो जायत जाल्यार सदींच्या कापडान आमी खेळ खेळयलो, माथ्यांतल्या फुलान आमी खेळ मनयलो. सदींच्या कापडानच आसा ती, तांकां वेगळी वेशभूषा अशी खंयच कांय ना.

0: आमच्या दायजाचो रिती पद्धतींचो मौखिक दस्तावेज म्हळ्यार ही लोकगीतां आनी पारंपारीक गीतां. ही गीतां म्हळ्यार समूह मनाचे भोव प्रयोगात्म अशें उत्फरके. ही समूहाची प्रेरणा. वाजप, गावप, नाचप आनी जिणेतले खीण नाट्यात्म शैलीन समूहा वरवींच मांडप होच हांचो उद्देश. आयकबनो कलाता
1: आनी प्रयोगात्म घटक
0: गोंयच्या लोक तशेच पारंपारीक प्रयोगजीवी कला विशीं, म्हळ्यारूच गोवन फोक एंड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अधिक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्म गोंय. आनी ह्या कलात्म गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर आयुष देशपांडे. नमस्कार.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: आयकून निकतीच तुमी कलात्म गोंय ही वळेरी आयकली.